Hij zei, maar hij zei, dat doe je niet, dat zei, dat ik hier, ja, en nog aan de koude vrouw, die kinderen, wat er van gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, die gelukkig, I'm not going to be able to do it.